Dabana jam kava ho pro mina mini to dong subab e paguna ko to pinai ko ngavi kopi bo sen dong subab ko ma kinovangan ngavi dai Facebook do sabab FM Dorini Dorimi Emi Lucilina Lidwis Susi Lojimit Laura Jesse Jolis Christopher Sebastian Francis Mimi Benjamin Carolis Liz Flora Sipanal Victoria Ang Philip Maling di Bandar Angelica Ojik Maria Guisadeo Reco Sosa Christopher Toidis Sabina Wenceslaus Muhammad Husin Kotung Bakulusu Rusana Mojilip Justin Tadius. Bernardo Heavenly Clifferson, Josie Mindong, China Takak, Patrick Jonius, Victoria Ang, Dolph Peter Doll, Melchior Miziol, Ipol Eric, Mamay Tomuhok, Elizabeth Beth, Andong Junis Lime, Mark Paul Bucklins, Om Ogumu Pozio Zurina, Aw Kuri Aait Ngavi, Aw Kuri Aait Ngavi, O Ngan Diozu, nga hansan do on si Coco. Om do babay na diti atata Argentina Duvo nga kapapago na ginakotumpos do Capo Verde Duvo na di goal Duvo om Duvo sapi Duvo goal nakotumpos do Argentina om Capo Verde atata inko Argentina diti hansan do avasi nangazan da Argentina kya hantoy da Argentina hiti to Argentina no sa kodungong ko da babay na niti nga mega ka vakas magutya Capo Verde dito tabi ko ngabi pam kano yang pay da umyo ba timpo kano timi hambus makinango do hozo di pinakiano diozo hozo diti hozo di ay bibakansing di sa pindikaw zito pinakiano di Kim Lentenfuk.